sanatkarlarıyla həmkarlar arasında bağlanmış kollektiv müqavilənin 90 ili olacaq. Mən elə bilirəm ki, prezidentin də sizin belə təntənəli görüşdə iştirak etdiyini nəzərə alıb. Həmin gün 30 dekabr 1994-cü ildir məhz yetkilər günü kimi tərk keçirilməsini tövsiyə etmişim ailələrə və bilirəm ki, bu qərar qəbul olmayacaq və...